شابخالة دي شابة مي علاش عليك كيولي لدارك سوبرب ريميكس سيني جو مان متر بار علي جوست ابخي بدر مزاد افيك هدا يلعاود هدا شعبي بيور جو énorme morceau. Encore quelques minutes à passer ensemble, on va accélérer la cadence dans On Fusion. Et juste après, Cheikh Dany Lgherbaoui, Lgherba, Laïta Lgherbaoui a remixé un programme bien dense, bien condensé. Je vous laisse découvrir et on se dit à tout de suite.